Ja, god eftermiddag, eller god morgon, eller god kväll. Det är ju så när man sänder tre gånger och vi spelar dessutom in i förväg, så man vet inte riktigt vilken som är huvudsändning. Men vi känner väl ändå att det är fredag klockan 16. Det är då ni, de flesta av er tror jag, sitter där med kaffekopp och lyssnar. Och förhoppningsvis tycker om det vi sänder här. Annars får ni stänga av, det är inte mycket att göra. Förra gången, det är alltså magasinet, jag glömde säga det, från Radio Full Gospel som kommer till er i radion eller i datorn eller i telefonen. Det går bra på alla ställen. Förra veckan så sista skivan där fick vi bara spela en liten snutt av. Och det var ju lite synd, så jag tänkte att vi skulle börja med den nu. Och då är det Emilia Lindberg som sjunger Tro på Jesus.

0: Ja, nu fick ni höra hela den här låten. Jag har en tekniker här som är orolig idag. Varför är du så orolig, Anders?
1: Jag är inte orolig.
0: Ja, men jag vet att
1: jag hade sagt orolig. Det annars. I programmet.
0: Jo, vad heter du då?
1: Jag heter Anders Möllekor och du heter Gunnar Mattsson.
0: Ja, han var, kom på att vi hade missat presentationen här. Han var bra.
1: Så vet
0: ja.
1: Folk vilka vi är.
0: Ja, just det är väldigt viktigt för det är vi som sitter här varenda vecka.
1: Jajamän.
0: Men det kan ju vara någon ny lyssnare man vet.
1: Man vet,
0: nej. När jag var nyfrälst för en 58 år sedan tror jag så var den här låten, den vet jag att vi gillade. Som kommer nu. Snaran har gått sönder och sen finns det en annan här, den enda jag vet den var jag säkert med på den tiden också. Och de kommer efter andra här och det är Ny-David först. Och sen kommer Ny-David och hans dotter Maria tror jag den andra låten. Vi spelar dem efter varandra, varsågoda.

Nästa sång ska Lutherska Missionskyrkans kör sjunga. Och när jag såg det här och tänkte jag på en sak, och det är psalmgalan. Jag vet inte om ni har hört talas om psalmgalan. Jag har varit på den en gång och den är i Annedalskyrkan. Och det är då Lutherska Missionskyrkan som står bakom den här, så att de är inhyrda där i Annedal. Och det är faktiskt en högtid, det är fantastiskt. Sven Fridolfsson och hans fru håller ihop väldigt mycket musik den kvällen. Så att ni som gillar sån här musik och har varit med ett tag, tror jag det skulle passa er. Man får köpa biljetter, så att om ni kan googla på psalmgalan så tror jag man kommer till Nautic. Och där kan man boka. Och klarar du inte det själv så kanske du har någon som kan hjälpa dig. Det var förra året, jag vet inte hur det är nu. Det är alltså den 28 februari, sista dagen i denna månaden, klockan 18 i Annedalskyrkan. Och då låter vi Lutherska sjunga Oss sällhet stor.

0: Anders?
1: Ja?
0: Vet du vem Evelina Gard är?
1: Jajamän.
0: Har du glömt henne?
1: Jajamän.
0: Vet du hur gammal hon är? Ja?
1: Inte hur gammal hon är. Så mycket vet jag inte.
0: Jag visste nästan ingenting, så jag har googlat på den, som man säger.
1: Jajamän.
0: Hon är 48 år. Hon är född i Lekeryds församling i Jönköpings län.
1: Mm-hmm.
0: Är en svensk sångare, sångpedagog, låtskrivare, arrangör och körledare.
1: Ja, du.
0: Det är du.
1: Ja,
0: det är bättre än du och jag.
1: Ja.
0: Hon sjunger När vi kommer hem.

Ja, strax kan ni få lite välsignelse förmedlad av Ingemar Olsson. Men innan jag ska ställa en fråga, ska man alltid tala sanning? Den kan ni grunna lite på. Vi har en predikan nämning här utav Niklas Pienzo. Så han kommer efter Ingemar Olsson och reder ut begreppet, ska man alltid tala sanning? Nu Ingemar, varsågod.

Rubriken nu idag är: ska man alltid säga sanningen? Två svar har jag. Ja, och nej. Jag ska förklara det. Men ha det i bakhuvudet nu. Det här med sanning tål att fundera på. Ni ska få 4 punkter av mig, och det kommer att gå undan, för jag har sagt att jag ska bara predika 20 minuter. Så häng med nu, för det kommer att bli hög fart. Jag ska ge er ett bibelord, och det finns i flera varianter, dyker ofta upp i breven i Nya testamentet. Ganska ofta är Paulus avsändare. Det kommer i de här praktiska tillämpningarna när Paulus vill tala om för dem som nu försöker omfatta den kristna tron hur man ska leva. Så här kommer ett sånt. Det är Efesierbrevet kapitel 4 och vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Tala sanning. Nu ska ni få 4 punkter som går lite tematiskt genom Bibeln på spåret sanning. Den första punkten har inget bibelord, men den kommer här. Det är skillnad på en åsikt och på en sanning. Jag bad er berätta vilken årstid ni tycker är bäst. Hur många här inne har vi som gillar vintern? Nu vill jag se en hand på den. Min hand är inte där alltså. Ja, har vi några vårmänniskor här? Sommar? Höst? Det är ganska... Ja, vintern fick nog minst deltagare. Men om man nu frågar, och vad är sant? Så inser ni, men det är ingen sanningsfråga, det är ju en åsikt, en bedömning. Om jag skulle ta upp Anton Ahlmark här och ställa honom bredvid mig. Kom Anton. Vem är snyggast? Du kan gå ner igen. Nej, men ni inser, det blir ingen omröstning, men ni inser det där är kanske inte något man kan påstå är sant. Man kan tycka olika. Lyssna nu. När min fru emellanåt frågar, ska jag ha den här klänningen eller den här? Ni vet, det är en fälla för alla äkta män. Då säger jag, bra tips, allt klär en skönhet. Men sen gäller det att luta sig inåt och ana åt vilket håll är hon idag mest lämpad att gå, och så förstärker man det. Men jag inser, det är inte frågan om sant eller falskt. Det är en åsikt. Det jag inser också är att väldigt ofta är det vi bråkar mest om inte sanning eller lögn, utan åsikter. Tänk dig för nästa gång ni går igång där hemma eller på arbetsplatsen eller för all del i en församling. Talar vi om sånt som är sant och sånt som är lögn, eller är det att vi har olika åsikter? Och hur mycket kraft ska jag lägga i tanken att just min åsikt ska vinna? Alltså, första iakttagelsen är, vad är sanning och vad är lögn och vad är faktiskt bara en åsikt? Kom ihåg det. Min andra punkt, Matteus kapitel 6 och vers 5. Bli inte en hycklare, det är mitt råd. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Om det första handlar om en insikt att förstå skillnad mellan sanning och lögn, så kommer nu min andra punkt som man nog mer ska förklara som ett råd. Se upp för hyckleri. Nu kommer en kort grekiska lektion. Ordet för hycklare på grekiska, det är ju negativt laddat. Är vi överens om det? Att kallas för hycklare är ju ingenting man sätter på sitt visitkort.
det är ju nedsättande. Det grekiska ordet för hycklare, det är hypokrites. Och det är exakt samma ord som används för en skådespelare. Och ni som ibland ser teaterannonser, ni kan ju se att det kan vara två masker. En glad mask och en ledsen mask. Det kommer från den antika teatern, då samma skådespelare kunde ha flera roller. Och man bytte roll genom att bara sätta en mask framför ansiktet. Och det Jesus säger, det är: se upp så att du inte blir en skådespelare. Att du bara har en mask framför ansiktet. Det är det här som Paulus antyder för er som har några bibelreferenser. Han talar om människor som bär fromheten som en mask, men inte vill veta av dess kraft. Lyssna nu, vad är typiskt för en skådespelare? Ja, men det är att man aldrig är sig själv. Jag uppträder som någon annan. Jag har ju flera roller utan att jag är skådespelare. Jag har en roll som pappa. Jag har en roll som man. Jag har en roll som föreståndare. Jag går in i en roll när en människa behöver ett själavårdssamtal. Alltså alla vi måste växla mellan lite olika roller. Men poängen är att varje roll måste sitta ihop med mitt inre. Med de värderingar jag har, de övertygelser jag har och de personliga liksom fundamenta som är jag. Men det som händer ibland är att människor lyckas koppla bort den inre verkligheten från den yttre gestaltandet. Jag blir en hycklare, det är bara en mask. Varför gör man så? Ja, när jag läser det Jesus säger så inser jag det är en sak han pekar på, det är publiken. Alltså hycklarna gör det för människornas skull. Jag går in i en roll som inte är jag därför att jag tänker att andra förväntar sig detta av mig. Jag uppträder på ett arbete och känner mig helt obekväm och främmande, men jag tänker att de andra begär detta. Min andra punkt är ju ett tydligt råd. Akta dig för hyckleri. Roller har vi, olika roller går vi in i, men de måste alltid sitta. Jag uppträder på ett arbete och känner mig helt obekväm och främmande, men jag tänker att de andra begär detta. Min andra punkt är ju ett tydligt råd. Akta dig för hyckleri. Roller har vi, olika roller går vi in i, men de måste alltid sitta ihop med den som är du.

Det är som att Jesus säger att boten mot den här dragningen att hamna i hyckleri och skådespeleri, det är att ha en levande gudsrelation. Jag återkommer till det sen. Nu kommer min tredje punkt. Och det här är ju ett... Om det första är en insikt, skillnaden mellan en åsikt och sanning. Det andra är ett råd, bli ingen hycklare. Så närmar vi oss nu det hotfulla. Johannes kapitel 8 och vers 44. Håll i er nu. Ni är djävulen till far. Och ni vill göra vad er far önskar. Han har varit en mördare från första början. Och han står utanför sanningen. Därför att någon sanning finns inte i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Ty han är en lögnare och lögnens fader. Det är nog det här Paulus har i bakhuvudet när han säger: lägg bort lögnen och tala sanning till varandra. Vad är lögn? Jo, lögn är ju att medvetet förändra omständigheter eller förutsättningar i syfte att leda andra på fel väg. Jag vet när jag ljuger. Då manipulerar jag verkligheten, och skälet till att jag gör det är att jag önskar att du eller ni ska dra helt felaktiga slutsatser eller agera på ett sätt som inte stämmer. Om hycklaren, ni vet, han som spelar en roll, gör det för att jag tror att alla andra förväntar det, så är lögnaren den som försöker att få alla andra att göra det jag önskar genom att förändra verkligheten. Här finns det jag uppfattar Bibelns stora varningstriangel. Hyckleri, det är problematiskt. Det är ohälsosamt. Du mår ju själv dåligt av det. Lögn kommer från helvetet och är djävulens verk. Och det går inte att säga det så mycket trivsammare än så. Och när Jesus säger ni har djävulen till er far, så skulle jag säga det gällde ju i det här sammanhanget en del fariser. Det där är lika sant idag. Du som vet att du emellanåt använder lögn, du förvänder verkligheten i syfte att förleda andra människor. Här finns en oerhört tydlig varning. Det där är en farlig väg att gå. Måste man alltid säga allt man vet? Nej, det måste man faktiskt inte. Och för oss som är pastorer så är det en verklighet. Vi bär ju tystnadsplikt, tystnadsrätt. Vilket innebär att vi vet en massa saker om andra människor som är sanna, som vi aldrig kommer att yppa, inte ens för våra närmaste. För vi har det löftet. Detsamma gäller dig. Du måste inte alltid låta alla veta allt du vet. Det är en annan sak. Men du ska inte ljuga. Lögnen, att medvetet förvrida verkligheten i syfte att leda andra människor på fel spår, det är så ohälsosamt någonting kan bli för en människa. Om hycklaren gör det därför att man tror att andra människor begär något av er, så är lögnaren den som snarast försöker styra andra människor. Min fjärde punkt, det är det åttonde budet. Nu ser jag att några som är lite äldre sitter och bläddrar i kalendern. För förr i tiden var ju det här man fick lära sig i skolan, eller hur? Det där togs ju bort 62 i grundskolereformen, men innan dess var ju 10 Guds bud någonting som alla skulle kunna utan till. Vad är det åttonde budet? Det är andra Moseboks 20 kapitel och den

16 versen. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Det handlar om hur man pratar om andra människor. Jag har ju 4 barn som nu är vuxna, men när de var små så var något av det mest fascinerande man kunde göra och kika in när de lekte. Det kunde handla om bilar eller dockor eller olika saker, men det var ju olika typer av plastföremål som barnen i sin lek började tillskriva olika egenskaper och namn och vad de jobbade med och hur de kände. Visst är det fascinerande? Det kan ju till och med vara pinnar och kottar som plötsligt blir levande varelser. Det här är ju barnens lek och det är fascinerande att titta på och lyssna på. Så kan man tänka, men så gör ju inte vi. Men det finns någonting av den där leken som fortfarande följer med mig. När jag kommer hem i kväll, då kommer min fru Helena och fråga, vem åt du lunch med? Och då kommer jag att berätta att det gjorde jag med Andreas Frankner och Jackson Kalusi som är gäst här idag från Tanzania. Och då kommer hon fråga, och vad åt ni? Och vad sa ni? I bästa fall kommer jag ihåg vad vi har sagt. Men i regel kommer jag mest bara ihåg att vi åt. Och så sitter man där och trevar. Ja, vi sa någonting viktigt, det tror jag. Men det som händer är att jag börjar prata fram Andreas och Jackson Kalusi inför min fru. Och Jackson ska åka vidare till Linköping. Vem är han? Han kommer från Tanzania. När träffar du honom första gången? Hur är han? Och så berättar jag det. Är ni bekanta med det här fenomenet? Vi vittnar om andra människor i deras frånvaro. Det där gör vi ibland också när vi möts som vän. Har du hört vad som har hänt med honom? Nej, vad är det? Ja, jag måste berätta. Och så berättar vi. Precis som barnen som tillskriver sina leksaker, känslor, förmågor eller erfarenheter, så berättar vi ju om varandra inför andra. Det här känner han, det här sa hon, det här hände där. Det finns ju en tydlig varning i de här budorden. När du talar om andra människor, berättar om vad de känner och tänker, vad de har sagt och varför, vittna inte falskt om andra människor. När jag själv funderar på varför hamnar man i det läget, så inser jag att det finns en förströelsefaktor. Det är lite kittlande att berätta om andra människor och vad de har sagt. Det finns en hel industri som sysslar med att delge oss vad andra människor har gjort i sina äktenskap eller vid sidan av dem eller på fester och varför de har gjort det. Det är någonting osunt i allt detta som jag inser att jag bär med mig också. Nu säger Bibeln tydligt, jag upprepar igen. Lägg därför bort lögnen, lägg bort den. Och tala sanning var och en till sin nästa. Det handlar ju om att vara sann med vem jag är. Jag kan inte bara upprätthålla en mask därför att jag tänker att andra förväntar sig. Det måste sitta ihop. Jag kan inte använda lögnen för att styra andra. Det är ju en port rakt in i det onda. Jag behöver inse vad som är mina egna åsikter. Och bara en åsikt. Och kanske inte vara lika hård på det. Och jag ska vara rädd om hur jag talar om andra människor i deras frånvaro. Du ska inte bära
falskt vittnesbörd. Det sista bibelordet jag vill ge dig, och det är egentligen en sorts avslutning. Det är Johannes kapitel 14 och vers 6. Där säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag vet inte vad det är du brottas. Om det är det att du tror att dina åsikter är sanningen, då skulle jag ju rekommendera en kurs i ödmjukhet, för det är oftast där det brister. Eller om det är skådespeleriet, du byter masker men upplever dig falsk allt igenom, då skulle jag rekommendera dig att gå in i din kammare och be att Jesus möter dig. Om det är lögnen och du vet att du har lätt att fara med osanning, då skulle jag kalla dig till omvändelse. Det där behöver du nåd över. Det där kan Jesus hjälpa dig med. Om det är det att du pratar illa om andra människor, du vet när det börjar, det smakar illa i munnen efter ett tag, då är det ju kärlek till andra människor du behöver. Oavsett var du brottas. Om det är bristen på ödmjukhet, om det är rädsla för alla andra, om det är ett försök att manipulera alla andra, eller om det är så att jag mår bättre när andra framstår sämre än mig, och då vittnar jag gärna falskt, spelar ingen roll, så är nog boten för oss alla en och densamma. När du kommer till Jesus om och om igen, när du går till honom, så säger han: jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Alltså, hur talar jag sant? Hur vårdar jag livet? Hur hittar jag den rätta vägen? Så blir svaret på det: det gör du hos Jesus. Vad du än kämpar med, var din svaghet än finns, så blir ju min rekommendation: se till att du öppnar ditt hjärta för Jesus. Helst varje dag. Se till att han blir vägen du väljer. Han är livet du söker. Han är sanningen du bejakar.

Men jag tycker det var intressant annars det här med att tala sanning. Efter det så hörde vi en flicka som heter Sara Irisdotter sjunga Vill du ha mig ändå? Och nu kommer en kändis får man väl säga, Roland Utbult.

0: Ja, det var Roland Utbö som sjöng för oss. Ja, nu ska vi snart avsluta det här, Anders och jag. Är du trött?
1: Nej.
0: Inte, nej. Du har inte tid att bli trött, det är ju bra. Nu har vi gjort 2 program faktiskt, det gör vi rätt ofta. Så vi låtsas ibland att det är direktsändning, men vi spelar in varannan vecka på måndagar och det känns bra. Vi har fikat här, fått lite Coca-Cola och vinerbröd, så vi fått upp sockerhalten lite grann. Ja, och då vill vi önska dig Guds välsignelse och hoppas du får en bra vecka. Och som sagt, om du som kan och vill försöka få tag i Sandgalan, det var väldigt fint förra året och det blir det säkert i år också. Och så slutar vi att spela I Herrens händer för dig. Gunnar Mattsson heter jag och Anders Möllersjö sköt tekniken. Tack för dig.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.